nanso nyankopɔn sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ na woso a ɔkyena bi wɔsero ɛnɛ na wodi awerɛhɔ a ɔkyena bi wo